karamele e citelle. U mošaležu 18. božičnjaka 1996. lita Drago Orlić Duša za Frančeška. Bile su dvojke, bile su džemele, Vitorija i Ana